Lava lava fai pue tolu. Tātou iloa o ia o Iova o ia lava o le atua. O ia na faia i tātou. Na faia i tātou mono. O lona nuu i tātou. O le lafu mamue ua ia fangaina. Mai le anganga fai e tia fo e nea fiafi. O na o le awanoa ua maua e fafeilo ia i fo i ia. Le mamalu o le atu nuu pele o saa moa mfai ona. Fonga fonga mai mua mai. Iso o se tafa. O le lalo langi le nea fiafi. Fata alo fatu mo o ele nea fiafi. Is le ava no le lei ua toe. Au mai a fo ele atua. E toe faa wawa i fo ele tatou po karame maasani. O le toe faa ola ola. Le ulua ia lofa. Mai a ile talito nunga o le tatou po karame. A tonu e ese ese. Ni faa la ngona mani la ngona ito tonu a inga. O nisi olo o maua le fia fia. O nisi olo o ofu ile faa noa noa ono o le sa waa. Ti ngā le tui o le oti. O nisi o loo ia i fevesia inga i tonu o a inga. Whapea fo i. Ma i ti ngā o le neyo langa. Mae, te talo atu mole a nganga whaalo alo a tonu o le awe ale po kalami o le neya fiafi. O le pa i atu a i. Se vai maa lue e maua i le fiafia i louloto. Ma launga ta sia whaatasia i umaita atou i le alofa. Ma le ori ori mai le atua. Fiafia i fo i le loto e. Fafeiloa ia ia paanga maa sani ala tātou pōkalame. Ia le ngata i le ao au au na totofi ale atua o loo mwhai ona maa ua mali tātou pōkalame. Le au fai tatalo i maa tua so i fua maa tutua i tapua inga i maota malao. Faa talo fatu mo o tau le nea fiafi. Ia se ia o lava i tupulanga aso tātou atu nuu tama faa na ua saamo. O loo mwhai ona maa ua mali tātou pōkalame o le tatalo. Ina ia faa manuia telele atua ila utaputapua imai. Ia le ngata ile ole avanoa ua maua. E te faa fofonga mai ile tātou po kalame ole nea fiafi faa manuia telele atua. Ia te oele nea fiafi faa talofa fo imau fa lofa. Ile sunga le awa oia taito. Ile nea fiafi. Ia iai fo ilifa unga le atua ila na ona toe ina po le fonga le tātou po kalame. Ile nea fiafi. Tau ina ia iai ia faa manuianga le atua. Ia te i tātou umale nea fiafi ala a tātou se efo i tātou pese whaleangang. Whaiale o le tātou talo mula matari o le tātou pō kalame malangang whaloro.